0: Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Noć ima svoju muć i najboljšu glazbu. Radio Salomon.